kuat. Lemah datang di saat-saat tak tepat. Beruntungku dijaga kawan erat.